esfalsi, ai kaumamahi mou fie marie, pea moe tangi ke mou fie fia, he kua hoko sia mai, ai tau o siuperi.